ti dunkron. Se radio nyanko pon chucha mama ya, odi won asase ma wono. Na utu won tuna wunkro ni wadan mwa. Yiyu asase ya, odi ma ose, fanoso unkro miyen zanfa. Si oho kwa enofa. Na chi wasase ya, radio nyanko pon odi ma ose, di suonu mu miyen zan. Na unipekunfu biye janya koho. Na unipekunfu wa, onyane nkoho. Na onyang kwan hon asemunye. Die onim, na odi adie boni yonko. Na enso bra, etwe mounu. On tayen no, se biya obine ne yonko kwa kwa yemu, kwa tunuya. Na ne nsa mabu nuya so, edi etwe duya. Na dadia no honfri ni duya mu boni yonko manuwa. Enye onyane nko kruimu bakumu. Na onyang kwa. Na moja hon retofo amfa na bufu shie enti onipekunfu ono. Na okwane wari enti. Wankotunu nkuno. Nzuna ensese unipekunfu unu uu. Ifi sebrea eche muno, na ontayani yonkono. Enti na meesha use, yi unkurumi ensafa. Na se uradu nyanku pontre ushim, sadia okaa una nanomu ntamuno. Nodi asasia, okaa se odbema una nanomu nunyina mao. Na se udi mranse mua, meesha undenyina suye, na odwe uradu nyanku pon, na unantina kwansu ndenyina Enye yi nkro miensen biyo ka miensen honfa. Na wanshye moja, boni ni mwe nguwasa asia, wadewe maonse di suwa noso. Na wwe ni moja honso. Na so ubitay ni yonko, na ote no sore toshe noso. Na wadi adia bonu manuwu, na ujaniko nkro iba akumwa. Enye, ni kro mwempe ni mfuo, nsumama wanko fanu mfriho. Na wanfanu nshye moja honye tofo nansa, na ungu. Mweni unhuno mobo. Na yi moja edibi mwa fubo free Israel. Na yinsi uyi. Nchon yonko shia tetefuwe chano. Wajapa dea. Wenye mu wasasia eradu nyanko pon de mawose fanoso. Odansi ni bako nsori niti ya ubi. Emu yobia na boni biya ho. Boni biya weye mu. Adansi fobe enu anaba asenu mwonsa mso. Na asembiye enyina. So dansi kurumfo bi sori tia obi dida mfumso ho adanse a ene enipa ba enu a ehamda won tem no megina ewrade anim asofo ni atemufo a wo ho nanum anim na atemufo no mpepe mu ye na so dansi ni no yo dansi kurumfo na wadi ni nua ho adanse kurum a ene monya ne sadie osusu sanka obe ni nua no na yi bone no firu mu na wo a aka no nte no wonsuru wo ankoso ani asemoni a efise yie wo mu bio Na mawani unhunu mobo, okre nsi okre anemo. Eni nsi eni anemo. Esi nsi esi anemo. Nsensi nsa anemo. Enayi